0: Kasani pacar diga. Trokya diga. Ke abhi tak bhi. Chamaka kata. Chitna hona chahiye. Fjärnat bitjata är smäcka med dem jälte kabi kam i marchrop med hodet.
1: संपन्न करेंगे।